0: ഫവാമിഹുന്നെ അല്ലാ ലഅന ലവാമിഹ ദന്നാഷ ഫഹ എമീഹക നസ്റു വരുവാനേ മീഹകു തിബായക നുഫന്നാനതെ
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: نُوَتَ وِرِكَمْ گَتَرِيمْ بَيْ اَوْرِنَّ لِبِگَمْ وَنِي هَيَّ فَهِ اِهَمْ وِجِّيَّا اَوْرِمْ مِيسَكُنَّ كِتَمَّ كُوْدَ مِنْوَرِ وِيَسْنُدَيْنَتِهِ